0: Michael McDonald og Keep Forgetting. Og så velkommen til eftermiddagens musikmagasin her på B5, det daglige appen. Vi laver en hel del om på programmet i dag. For det første, fordi der er Tønder Festival, og for det andet, fordi det skal handle om en bestemt kvinde, som ikke er blandt os mere.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.
2: Put on my jeans, my favorite shirt. Pull up my boots and hit the dirt. Finally doing something I've dreamed of for years. Don't know quite what to expect. A little scared, but what the heck.